0: Basa mena ne de wo de maame midware so ho mfaso aye de abaso de amame si midware semra no wie ye na me kunu ye de misane ne kabom ntia kabom no bosome ba akona fe de se me de agya menam asua na me su se magi me kunu de urade nyankopon na mo so eno mabo enam no so na me de menya bani bi fanto me yem ntia be 2 months me ko check up mo no me basa me ko hospital me ko ya doctor ni free me o se menyam
1: Oso wo yeden?
0: Menyem.
1: Oso wo yeden?
0: Ose menyem.
1: Oso wale be man mfie se.
0: 8 years nie.
1: Na watu anamo afa awo no ho.
0: Ma atu anamo agya me kasa chinchina ma chinchina dunsifo nyina makokoso asofofo nyina makoso bi. De ense se menum nyina manum bi agu meyem. Enso na me bra ne yeden empa ho.
1: But oti akosia mankwan kan wo baaye no.
0: Agya.
1: Wo baaye se de be ya won sabe ka wukunu.
0: Ampa.
1: Nyame adom won saka wukunu.
0: Saka me kunu.
1: Won saka wukunu wieye no. Enne wasa anyem.
0: Ene menyem.
1: Mame, obeso okire me se watobo ba akode akumnu mamie
0: nu. Mamie nu.
1: Ah, da bi. Akwasi amankwa no kora waye hwan. Na tumi be akura no de ye adwuma. Che se wo baaye no, awurade nam ne so. Ama ne wusu a wusu so obi gye wukunu no.
0: Ene ni nyina.
1: Etuacha. Won saka wukunu.
0: Ene me na kola adam yem. Ame be wo. Ame ya frɛ me mama.
1: Ame ya frɛ wo sɛn?
0: Mama.
1: Ame ya frɛ wo sɛn?
0: Mama.
1: Na nke first ya frɛ wo sɛn?
0: Nye frɛ me bonini.
1: Jesus Christ.
0: Ifiti kwa na me nkuma afo nyina esere me.
1: Na
0: fofo esere me makwa wali sikani. Ezu minya ba.
1: Ezu nya ba.
0: Ene me ame nsɛhwe me ba waso ye wonne. Awurade adawo me ne menya ba da me yem.
1: Mama, onso oba me ka jese me menu odi mache frɛ ne Felicia. Ti sɛ wo so di Felicia de akwa bi a me fa so me boa wo ama wani agye no.
0: Agya kan ni nyina.
1: Na ma wani agye.
0: Wo ka akwa na me nyini na me twetwe wo makoma mu. Samananti abrɛ, sɛ de mehunu sɛ wo yɔ nyame difo ampa.
1: Enti dia na be ka kyerɛ tiefo adɔfo ne nyame ma wo ti odi fa kosi amankwa ahemachin.
0: Adifo ayi, atiefo mu ti me menne, ai frɛ me Felicia me fragona. Masma me ka kyerɛ santemɛ nyina ne sɛ bibi kyerɛ wo so a bla odi fo akosi amankwa nchen. Adie bi obetwe obi oban so eto sɛ mena na sakra ka kyerɛ sɛ ɔmfo so ma asemle ne bi nyɛ dɛ, ɛmfa nkɔ dware. Na obi bia wo de bebe bia de beye yie so ayɛ dɛ, ɛde amma. Enta santemai amate menne ne agona ma nyina mu nyina mu mra odi fo akosi amankwa ɔno meto ne sɛmle ne bi nyɛ dɛ nkɔ dware. Wo de sɛ mena kan, nyɛ sɛ mena fake ni bi wo de kan.
1: Ma me nyame nhyira otwe mabonte ho odofo ene nyame ba ohu adanse a menu aba no edi me de meka ne ye e de akyerew onipa ba sa wo befa na watu anamo sa wo befa na wo de akompen wa brabo na wo hu ne sesa wo ye na e de fa ho die e de ahoto abrewa e wa wo kra me wo bokanche e wo bokanche e wo bokanche anopeya anopeya anopeya ɛde na wofam ɛde na ɛkɔso ɛde na edi wunya ɛde na ɛtete wo ɛwrade na madom ɛwrade na mtumi so ɔde ne nsa ɛbɛka wo ama ahoto ama wɔgye aba baabi a wo bia baabi a wo bia baabi a wo bia 0244 74 65 95 0244 74 65 95 0204 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 bra wo koso afra na ne asofo atwetwe nkomo yi me papa bi su dimrika bo wura studio ha minim ne yepam no mekɔ ne nche busa na kwa so de asi ene de awurade aye papa me ma wache
2: ya enu ya sofo
1: na apoma e
2: o nyame na domti me hu ye
1: papa me pa ocho ye fra wo sɛ
2: ye fra me agency ya
1: me pa ocho wo firi fa hen ene ba kasa fidie su yi
2: atonsu ene sisi me duro me nam so ma me duro
1: atonsu ene wo firi a wo ba ye ɛdeɛ na asi ɛdeɛ na awurade ayɛ apɛ sɛ woka sɛ nyame din animonyam
2: deɛ awurade ayɛ deɛ wayɛ bebree na ama me ɛnam wo odiifoɔ ɛso na yadeɛ ɛne nam so ɛma mede aduru hanom sa bere na meyare paa ɛna meyere ada woroma mebɛpie w'anim wɔ asɔre fie hɔ na ɛbaa saa na ɛ mbubuo yareɛ kyɛ sɛ stroke
1: stroke na ɛkyee wɔ
2: saa
1: okay
2: saa nti meyia kyinekyinekyinekyinekyinekyine na yɛbɛpie mu hɔ no nso no wada woroma wokyerɛ yɛ nnoɔma bi ma kyerɛ sɛ yɛbɛ bisa ɛsika no kyerɛ sɛ ɛyɛ 500,000
1: wokɔyɛ abisa
2: yɛkɔyɛ abisa no bi ɛna yɛsan